0: ČSFE 19. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Energy Request. Poročaj ljubimata si pesen na 388-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Piace sa te, vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

Milan di te. Samof Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svolíme splatno od radioplay.bg.